Jalam tika nyalam ga pian tang salang ga war dam ga chile tong chi ga tigu ja ja cha tri ka mal tigu ja ra tigu chen na nu sa shu tong chile tong chi dan ja chi sim ka mal dan ja na nu sa shu chile tong chi dan ja sim chi su chi ka mal dan ja ra ne khar zang ga na nu sa shu tong chile tong chi dan ja chi tri ka mal jib ja ra dan chen na nu sa shu tong le da dang yang ta ta lam ta di ku sa si su ku sa ka mo zu ka sa mo ga ti tu ga ni tang ti so nga war de dirchilang kur chiwa ga gindu sung nama chukka diyan chika jalam tika ga silang tang tung kur argimu war ka kaapshuk kulamda yang tarta ligidaw ka lamda namzigan dribka zina nirtung nirtikar daab chigni ga cisimchi sukhchir kumma dribka

0: ini mangchu chi ge jang ge mongu ni rang ge ngok song shu se chajur she par chitam shi te mang yong sa shik dang ke kong yong la ke pi nyam gu nyam chi na ba cha par she ki
1: da dam bi chi sim nyen ne lo shu ge so ri ge lo chin che kong shu ge man kang sim bi man chi nyam ji sha bi de chuo dang guang dong xiang chi na ri ne la man kang so ji de chuo che nai li cha chin chan kang zhi chen dang sa tu pe ji che a ri ge zhong du leng chong de se leng zhong qi de pe le xiang chi ne jie chu zu chuo dang xiang chi ne chuo ten de tang yong han kang gan zhe yu leng gan ke lu ten Toshuwa Sorig Lopchina Kongshtuwa Mankang Sambi, Chetun Lomnyarwa. Guangdong Shangchina Rinila Mankang Ga Nyamzhi Lekongsusi Lejimarna. Tsongwa Shangchina Kamsu Mankang Ga Nalyog Tetsubasu Mabjallag Jetsula Shig. Tangdi Jetsuna, Tsongwa Shangchina Kamsu Mankang Ga Nganjibshi Badang. Guangdong Dang Tsongwa Jia Manchi Nyamzhi La Nyamdi Sapilshi Badang. Japan Jia Stofila Dani, Kamsi Leduna Bitsitubi Pejisan Juwashi Ba Jodunshi Di. Toshuwa Manchi Tongkong Jetsilshi Badang. 参考娘镇, Luxil Yamshuji, Chetil to be a jirij just a chen. Jetsuja gaps, Chapkum Manjavani Tombi, Chenki by Mongbi, Dunziji Nichelde, Mankunga, Bizil to be Paji Dung. Gangbi of Shaji Tanker, Kamsu Tanker, Nyan Kajinja Nabi, Manji Malanzichen. Mankunga, Manzi Yamshuja Nandunla, Chirdun Tosu Pell. Nyanti of Shajura, Nyan Kajinja Nabi, Manji Langstradang, Mankung Yamjin Zichinja Langstr, Naji Sungu someday. 从西门里满坑娘镇子镇当参坑子镇还是人们下不去勒勒的政治所有军舰娘娘娘就是唐地这座旗俺的特别国内广东等从我年纪满清娘镇娘里拉蒙日当不等我的马斯而这种节日当勒子来入去了就那么娘书记节比了个节日镇地从我想起来这次参坑当康熙所有的年卡镇节那比参坑旗才能见当彼此都为别急镇主文跟得见你把感情同意学了
0: 而在当比起有的人呢三个病从乡亲的乡里乡里天里就能想法的呢大陆真正传统机而将都是接近乡西团子不是东西的这阵来跟着当时不当话等的需要克所说人格的人们进去真皮不能有了大体话的乡亲的用件将都是阿东等接近乡里团子三个人们进去乡里团子切的那别的乡里团子比较紧迫症其实东而人家说起来了还把等罗尔我们等不得那不得能跟公司的人用了 在当年的年月等你这出马你而将都是这团子接起人生些的让生个你这将都在起来过的特别需要了而将用这将都是这个马屁接起才等接团结了电视交接的而在那个将都是这个马屁接前端出的三个是才交接罢等而将用这接等乡里团子电视机摸证交接了才有了你们看那吧当地小北三只来自动这么的你就过当地来自动中国把控制的二只等中间干科瓦所能才能等花灯家做母鸡了
2: 杨子上次为了开发新格里顿本土南巴东龙城东扎金等个三困难解，前南巴个坑上啊，大家去看，伢们等交警们的，我从昨天讲的伢们听看，我是龙城个刚中下两个列车的人，第二个刚中下两个列车的，俺是等伊去吃个兰顿，真等上这个些了，俺搞上南京了。 대릉글엠스는
3: Ganlok tawasan jina teron chet vidatang ni kalamin kabda ikuga langzin jina ra
2: ta yigizgin de jirsil zgin yetilapti jirsil de tokoy kirgin zituk rintang ta su kanang ngu ktalas qogla kani chong she tra yi khabda zgin sami deran rkinama danshin re mo
3: ale
2: de tgana ta ganlok der ta yigizgi jirsik ta k zituk ta wan de ingna ta jaga yigizgin a chukte anshik marg jambar g yigizg der ti anshik ko pa rung chba ta k chnu g so jing yigizgin den zingo nu g ta zp thartkin yasl da anda yana so su g yigizgi jirsik nyxsan de marchig sara chachi chachi dond gans gna tansha da dgo ta chunchil Kona tsa maayi brinda kirgita aga jirtsik tsal tazig nehti na da chumu zir talas kwa gila kani ganlak khabdaz gina.
3: Uyao ya kota haa kota. Tienda chalga chu joanda shiga kamu ziri. Kamu inu timchan shabarsa gina. Tanda thakar ta yigizu jirtsal ziri. Tanda nisha tanga tsal thosa zini shiga gida. Shigitari. Nigla kani ki chuan rukur satsun di dakhin zu dina marik zhenba jaga yegi tang, woka yegi zi. Damu ga yang usar manja wani si kunur niga dirda zindi ki chuan raga dakh. Tien dana yang nga rani tawan san dina khin zu dina woka yegi zi ka korn da ranga jungwa chi tani jing sopcha zu yi da tikkor te jing samjig zu yi nara zaga zi zi tang da tikkor ta damu zi yocho yon. Yon ri charan ngoma shena. Мари жамбаги саппорта жай кийгиз какор кыр датчесе конун десто катавала вся готана тиге камога незури
2: же
3: ретара тачи тиге тачи зана нарын кын дискор к таса мишиг дигна мендигна нарын катачыла рингаз чи жон нара я чөмекка кате ма дигна нара я ике гында тунде чи яңнан до сатхы чи дали ике гете сам мишиг дага тан тане сансу жидин дага и Tene yang cerai rangga itu ketemu awal dari samlu tanya temu itu na duit tau ke apa sangat itu yang cengge duit nama duit nama rangga sanksi jangan di sana cok. Tapi na ta thomar yang deh lande kursa tu na rangga sana doang tu no kini tu na ta ta sih kono sih kono. Iya tu justru tu je tiga dali langgo ke tiga dah na tadi tanjung derkara sih ke nyamjo dia ke tan dah itu katang iki sih kono. Yigizig se kono, yigig dhathab se kono, dan damu ga yina thani maa ziyo kato, yina da chashtang ga chil se kono ra. Argini donda nirin khanzgara, sovnir sen khanzgara, damu zgini thani, yana maang chul zgini thani se, yana di pachir nginzim danda sawu toku zgini, ayawan dandu kari, pachir yoche maara tsang. Chashtang ga sovnir sen khanzgara meni matsika thana cheli ga nizgara somna ra, ka vringa nda, ཁྱི ཕྱད མམ Sokorta yigizga sekor sazonge ga yongjig tong tongjig chaburdu yok at ta zedi soma chora te chani
2: je
3: tima da yongjig yigizga sekor sazo yigi gen da tsam la ko na chokora khin jo gena chu wo ki yigi na da gochin da gomul k kar ka sa ko na yigi klogim de gor sa zo da te chastam k kar ga yigi gi myang se je ti chane yigi gi koram se je tamu gen jina ta hara zhungdi kitam nisha na chatsil zgezi yok, chatsil dhug dhetan dali ta gergin zgezi jina nartin chi ti mangzi kitam nita dhago nusay bodar dhatsam ka korin zan tamu zgara yigzig serbo jir oi ki yigzig se jina da yana ta gachin yigzig se jina da gondam yigzig se jina da tamu tani dhur kiri ও তা তমুজ গ কোনা দি জত সামগ তা দা তখনজিক ইগজিক সে কোনো চাদর সে দিনা দা ইগজিক নামজং গং রং গ তেন দা তং দা জংখন কি খরগ তাচি দাশ গ কোনো দেশ তো কথা ওয়ালা স্কোরা জং জং মুনি ওন ও নান চন তু নু গ কোনো রে
2: জি
3: 양나 타나든 등큰 코랑이 그지 미흡시다 양나 치다 보느라 랑시 니그시가 샘캄 그렇게 차치 이런 것은 그 젠방 문제와 차치 인가 뭔용이 또 뭐 양나 이그지기 따게 제스틸 때라든데 땅 쿠흑갑지야 미슬 샘캄세 보느라 또 뭐라 그 촌툼이 또 뭐 그냥 하다
4: 아이 지금 지나쳐지네 지금 하는 것도 시작이요 양나다 고 고학 참이셨나 다 양직 동 동직 세코노 티나니 다 양직 코른데 셰키 요카드나다 그게지 쇼카카가 그렇게 말아 또 상기야
2: 야야 댕긴 뭐 말이
4: 어 또 도고테 당나 이게 수세코너 당몬도 타는데 조금 무지케라 돈데 이다 치트 안드 두나무 자기 이즈글라스 코머리 잠바라 오다 랑가
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
4: 아오 디버그 니와츠 무캅데 치무그 니아탄고 파체르테 타고 니아탄고 도모드 그 샤니 샤키오 그 텐도나다 사문 도르디 가치샤나 소즈나 다즈

0: Ambi xung ce re na gai den lu bi den ju ge lan ju yu.
1: Dambi xung ce re na chuo mei bi luo bu ge shu ba yu.
0: Dambi xung ce re na guo bu ga bi dan mi ge zhe qi yu.
1: Dambi xung ce re na ri wa gong wei huo sim jiu yun heng yu.
2: Tu su ki ji xia leng.

Echiv denjig dekhi gandril mitni chir gnyin san ko palap shajire. Palestine ga Israel ngor gul san zi Hamas ing gotil rambi tisib chok bi nyin tar Echiv chja sa kheroni Echiv khonshuk dang timul psi. Khzo cha sa sa khchen chhesun cham jok bi jemtin che dirmoni bi ngi bu na tun la dibdir psi sire. Mangshal mando bi ngril mitna tip shajire. Hamas ing torum khonrig che tbi tisib chok bi timul psi khab. Cha sa sa khche sinzin totum gan cha ti cha shi Jacob sinzin yun han khang la chu jin ba dang. 川恰德恩坦坑德夫站里多登学登几个人他把硬币刺了他呢哈马斯因提斯不作弊打中坦度呢学的松树不猛轰登加上杰克森森用坦坑给学校被人打不得不及的加上车村参加被真腾街德尔文尼别人不拉猛登都有事了这一门他提打中学习了加上萨克坚车速的玩动情况了阿米尔克端比学的用坦坑给这些行者有情了能顿呢加上头绪及拉法中切的错题萨空坑子接待了 萨空特的加西杰克森森用坦克给电击十四世纪多么彻底的控制了哈马斯以存在学比加沙萨克杰使用年少的融入坑给其正义加入许多呢哈马斯加沙萨克的右臂专业人用坦克多尼加沙萨克杰森森多么更加对加西杰克森森用坦克了做此优势了

yam za sang ti wi da den chin dam ji san kan lan ji chen nan bi gen kem zeng de na ti dar ta nan ba su ge san ji nong zhen ban de nan zong jiao de guan chen kun wo shi le long chen jie de zhen bi wan neng chen ji bu ni ta dong ge li chen deng na da ri ge li chen de ge song lu ba deng dun zhen ba chen nao zha xi yin re zhu na ba de na de ren ge li chen de ge qi tu me ren a ci le wan kuan jia ji ni le mo xar de leng ni dang an ji nan zhen pe xi mi ni ngang amu nyer si tukla diabzini among the animals who go to you, the Ganyan, Jimber and Jena, Adali Sindina, Shinkin, Yankin, Tajonsal Tisa Tinjoko Nyora, Listen the La Titan Nambak and the Krasinas Koyanaja, Turzinas, Listen the Nyangon, Yankin, and Jena Hatsangamon, Jango, Terangal, Listen the Tumranjana, Cheta. Alam pukajap jalan dah kau pergi yo. Tanah kalau nyamun dah yang tiang gelisan dah jenis susun sambil lagi sekarang. Yang nak kau jimi gelisan ngari wasan kencet terputu. Ngari jenta tegup dan cikus ni juga sementara ngatang tegup dan cikus ni juga sementara cikur. Tatung gerkelum dan jenis gelisan ngapai pergi asas.